שלבי את ההכנה פיחה לבן אולטן מרקוס, שנשאת את יוקד שישית תליטב פרקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לך בנונל, נרו לך את פחוק סבי שתנת איתי את זה, נורנת איתי,

0: מעלה את הכוח הסק, עלי ניגש קצ'י לסק, תהכוח סינה חלמו. צ'קרש נמצא לך תנמית גואטמל, נרו נחת שנקחו נחה חלמו, לוקחה בנדר, שירו לסק. לטה צ'קטו לפס הכוי, וצעסה את הכוח לקפה. ארין זה סריגרפיה, תסונות לנקו מנש, ארין נחה כוח לסק. Abana di kina kalamu, di kina kuili kakuk, li kawandera manyan. Abana, alo. Alo.
1: Kamu Victor. Kamu Victor, saya ingin mengucap agak dan sekarang, Martis.
0: Pandio, saya kue Juan
1: Jose. Halo. Jokin, Jokowi Gil. Pandio, kue Jokowi Gil, kue Victor, saya ingin mengucap agak.
0: Pandio,
1: Mando go che coach ben dir che sarà master.
2: Amen.
1: Jo coach con dir che guardi

Adios, Matthew Sherebi, es como un saich urgil, salir la naquan, licutan ahí, jochogos, jultikanquil, villana, que rajlal cutan, ali, loclaj, si matan, es que helica, cual hija dios, rajlal cutan, villal charuhan, anagneco, cuacli, jamatan, hash vali dios, nagnecat musica, cuichal, hana matash vali dios, cuida jincachina la musica, macata, si cuichal, ochi junili, jaloclaj, si matan, aneba cuaye, villal, ריחוך, צ'יגוני לי, סליחו, סליחה, סליחה, ביג'ל, אנחנו קוראים צ'י, עתינק, אאוד לך, שיקרה, אנחנו קוראים צ'י, אבינק, ביג'ל, אני באנו אומן, שבאנו אום לידיוס, ביג'ל, צ'יגוני להין, שבאנו אום לידיוס, חוקר לך, סעית שולחים שוכרה, ליטיו קשר, בנקי לך, רדיו, סעד, שישכוני, שכוני, לנחך, בנטיו, שרה, ביג'ל, חוקר לך, סעית שולחים שוכרה, ביג'ל, צ'יגוני לש, יוגש, שיחה, בנקי, סליח, לנכון, ארן, סליח, un cabal, Saichor Hill, Sash Cabana, Lao, Cuancón, Bellal, Sahun, Chiloc, La San.

מתיוש, מתיוש הרבי אשכומון, נחנקו הרבי, הרנסה לחון קבל, מתיוש הרש, כועס קוצאין, צ'כוני, צ'כוני לש, לש, לנקו הרבי, הרנסה לחון קבל, סליחה רדיו, ותנקו הרילסה לטלפונו, מתיוש, מתיוש הרש, צ'כוני לש, סס, סליחה, שאולי, יאללה. וגנר סליחונה על חיין, הרן נחקי, כואן לי אסילן לי, כאוקוש, כאבסיקיל ויאל, תעקוח לי קברסינג, רי הליטורגיה, סלי ארמיטה, רנואסיון, סנטו ארמנו פדרו, הרן צ'יקלו. תעק אמצ'כצ'ן לסנטילחו, בשטבל, וצ'שכוניל, צ'כוניל, שנטס, כולק לי, להחב צ'סנטרו, חוכבה, סבדו 22, בליפו חיין אגוסטו, הרן תעקוח לי קברסינג. וגנר בנחתיו, שכוניל, צ'כוניל, להילחב שיסנטרו, שנרליק, יכולו מינקרליק, אנחל חיין, חוגר הכוח סצ'ול בי, תש, כולך סלי, כעבר סינגלית, הכוח שבנו קיל. וגן החליק, אנחל ליקיוקוש, כאל חצ'ות ששנום סיקיל, חן רש, קוטה, נופרסינג קיל, ביח ליקוק נלב, יאללה. לנלב, אין את צ'נצ'ן נחקי נשיה, סחון, רקל, רעתין, יחק, ועדיוס, יאללה. נקלי חוני קווינצ'ן, כשתאו חון סיר לנאחכצ'ן, בנק ארנקוואן לי צ'אביל, צ'אביל מעטנצ'ן, עלי תסור, צ'אן קברי ביטיאלה. זאת קראו כשבנו לכבוצ'ינה, כשצאב כשבן צ'אן, כשצאב שבן, כוש קטינקיל צ'חוני, לקראו כואן רר, תשלוק עצות שען צ'אן. תוכו גנק לנלב ביטיאל תרטוש צ'אק צ'אביל, צ'אביל. תוכו כנחקית לאו ביטיאל סליחה קומוניל, סליחה סנטי גלסיה, תתקו לאחרן כואנקב לצ'אביל נלב, תעקנה בבלק אנחל, לשלצה לעקו רחלל, קוטן רחלל דומינגו, כואן נחלאותו נחסיק לשלצה לעקו רחלל דומינגו, פרבן כנאו כואן אנצ'ן, כנאוון, ותעקו סלי צ'אביל נלב, ארן תושעתיו צ'ש קומון לנלב חיין, ראה נח צ'חוקין תעקו צ'ניצ'ן, יוכב שזכור רכה רתי נחקו דיוס ברכי נשיה ביטיאל נח חולי קווינק ביום צ'אן כי פצוק רי לחקו החסוס קארו לי צ'אביל תימבנו רי נח תינקוי צ'אני לחוני לי קיואם צ'אן לקווינק אין קארו כי תירש בן לי חסוס בואן לי צ'אביל תבנו צ'אן תאפב לנה לתיוקו הנאי הנאי הנאי תבנו צ'וזה לי קווינק אין שבן לי חסוס וקראו כשלי ליקווין חן, צ'כוני להינה, ענקים בנו, אומצ'ן, עקים פעם באומצ'ן, שכוני לצ'חרה באים, פספנטיו של יוחו, קאים קוונקין הנכון צ'ן, כאן שקרו. בואן, חון צ'גמן הקבענו צ'וסקו שקרה. עתיוק, עתי, חוק יאל, כואן נעקוין צ'ן, ותאחק איצ'ח רב לנבא, תוכו נחת צ'ח, תינה תאחה. תוך הרנג צ'נקולק, לשעבי, לסיליך, כואן חסו קריסטו, יאל תודה לנו השנק, תחקתי, צ'כוני לי קראו כואנקה, קראו תינקתי, אהלי כהונל בתיאל, מרי כואן לי תיח, אילק נרח, מרי כואן לי חקומון, תנקק נרח, אחרו תושיק בתיאל, רש תנקן קיל, הענות לשקת ינקיל, וצחק בל רב, לנבא נשא לי חקו הדיוס. צ'ינאוס לי צ'וטם, צ'ינאוס לי קומוניל, סלגה, סנט איגלסיה. סיילה צ'וחיל צ'וחרי מרתה, לידיה, צ'וצ'ה חווינקיל, הרן קובן, סונה דוסה, הרן קרלוס קינטו. סיילה צ'וחיל צ'וחרי אין.